0: حال میں پھنس جاتے ہیں۔
1: لتا، تہوار خوشیاں بانٹنے کا اوسر ہے، اس لیے خریداری کرتے سمے دکھاوے کے بجائے ضرورت، گنوتا کی آپ جانچ کریں اور سرکشا کی کو بھی پراتھمکتا دیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سمجھداری سے کی گئی خریداری، وہ ضروری ہے کہ آپ کس طرح کے سامان لے رہے ہیں، وہ سمجھداری ہونی چاہیے۔ آپ کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، چاہے آپ کے بچوں کی ہو، آپ کی ہو، آپ کے گھر کی ہو، یا کوئی ضروری سامان کی ہو، سارے سامان کی ایک اچھی لسٹ ہو، آپ اپنے بجٹ کے انوسار ہی کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو بازار میں کوئی سامان خریدنا ضروری پڑ گیا تو اسے آپ ترنت نہ خریدیں، آپ اسے آئیں، سمجھیں، دیکھیں، اس پر وچار کریں، تبھی آپ خریداری کریں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا لتا کہ ہم اگر بازار جا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پسند آ جاتی ہیں، کچھ نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی سجاوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے کی بھی کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن گھر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو میں نے بیکار خرید لیا۔ ہاں تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ بازار جا رہے ہیں تو آپ ایک دم مائنڈ کو سیٹ کر لیں کہ ہم جس چیز کی لسٹ ہے اسی کی خریداری کریں۔
2: بالکل مہذبی۔ تو بہنوں، لتا کی باتیں جو ہو رہی ہے نا، اس کا بس یہی سندیش ہے کہ ساودھانی سے خریدے، سمجھداری سے خرچ کرے اور سرکشت طریقے سے تہوار منائیں۔
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

میڈیم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.5 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ رانچی کیندر ہے۔ شروتاؤں، اس سمے ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی میں 1:20 اور 50 سیکنڈ ہونے کو ہے۔ پرستت ہے اپشاستری سنگیت کا کاریکرم انورنجنی۔ ہماری آج کی کلاکار ہیں شریمتی سدھیشوری دیوی، جن سے ہم سنیں گے کجری اور ٹپا۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کجری، جب سدھی آوے ہو راما۔ سنگت کلاکار ہیں سارنگی پہ صابری خان اور تبلے پر ساتھ دے رہے ہیں چتر لال۔

کراچی میلوڈیز میں آپ سن رہے ہیں مدنا ڈے اور لتا منگیشکر کے گائے چند پیار بھرے نغمے. سنگیت بد ہے شنکر جے کشن کا. آئیے سنتے ہیں فلم چوری چوری کا ایک خوبصورت سا گیت جسے لکھا ہے حسرت جے پوری نے. تیری دھڑکن میں زندگی کا رشتہ ہے میرا, تیری دھڑکن میں زندگی کا رشتہ ہے میرا, تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میرا. یہ محبت تجھ سے صرف لفظوں کی نہیں, تیری روح سے روح تک کا رشتہ ہے میرا.

0: مالیاتی احتیاط، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری اور مسلسل اصلاحات کے ذریعے پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارت میں اقتصادی طاقت اور استحکام آیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارتی نیائے سنہتا کے مکمل نفاذ سے بھارت کے فوجداری انصاف کے نظام میں یکسر تبدیلی آئے گی۔ آندھرا پردیش کے سری سٹی میں ایک نجی صنعتی یونٹ میں بوائلر پھٹنے کے حادثے میں 4 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے۔ ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی ہاکی اور کرکٹ ٹیموں نے سونے کے تمغے جیتے۔ پہلوان امن سہراوت، تیرانداز کمکم مہود اور گولف کھلاڑی پرنروی ارس نے بھی سونے کے تمغے حاصل کیے۔ بھارت نے آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت کل 85 تمغے جیت کر تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج کہا ہے کہ مالیاتی احتیاط، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، بینک کاری اصلاحات، خدمات کی فراہمی کے بہتر نظام اور مسلسل اصلاحات کے ذریعے پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارت میں اقتصادی طاقت اور استحکام آیا ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ 5th کوٹلی اکنامک کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے جی ایس ٹی، دیوالیہ اور دیوالیہ پن سے متعلق ضابطے اور 4 لیبر کوڈز کے ذریعے ملک کے اقتصادی نظام کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 4 برسوں کے اقتصادی سطح پر نامساعد حالات کا سامنا مضبوط بنیادی اقتصادی حالات کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سماہی میں حقیقی جی ڈی پی کی 7.8% شرح ترقی کا ذکر کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے اندازے کے مطابق عالمی سطح پر قرض میں اضافے کے رجحان کے برعکس بھارت کے مجموعی سرکاری قرض کا تناسب جی ڈی پی کے مقابلے میں 2026 میں 83.4% سے کم ہو کر 2031 میں 77.7% رہنے کا امکان ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت مویشی پروری کے شعبے کے لیے ایک مکمل ایکو نظام تیار کر رہی ہے۔ اس کے تحت گوبر سے بایو گیس اور نامیاتی کھاد تیار کرنے سے لے کر ڈیری مصنوعات کی پروسیسنگ اور انہیں منڈی تک پہنچانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ دیہی معیشت کو نئی رفتار فراہم کی جا سکے۔ بھوپال میں ریاستی سطح کے گو پالک سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ مویشی پالنے والے افراد امداد باہمی کی وزارت کی تشکیل سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ملک میں فوجداری انصاف کے نظام میں اصلاحات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارتی نیائے سنہتا BNS کے مکمل نفاذ کے بعد بھارت کا فوجداری انصاف کا نظام دنیا کے جدید ترین نظام میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ BNS کے مکمل نفاذ کے بعد FIR درج ہونے سے لے کر سپریم کورٹ تک مقدمات کا فیصلہ 3 کے اندر کیا جا سکے گا۔
1: قانون پورن امپلیمنٹیشن کے بعد ہماری کرمنل جسٹس سسٹم دنیا کی سب سے آدھونک کرمنل جسٹس سسٹم بن جائے، اور اس کے اندر وگیان کو ہم نے ڈالا ہے، آن لائن سنوائی، ویڈیو کانفرنسنگ، FSL کے پراودھان اور کئی آدھونک پرکار کے ویگیانک سنشودنوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ مہیلا سرکشا، گمشدہ بچے، آتنکواد، لنچنگ، یہ ساری چیزوں سے پروٹیکشن کی ویوستھا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت اور سینٹرل وسٹا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: سینٹرل وسٹا جدید ترقیاتی پروجیکٹ نئی دلی میں مرکزی انتظامیہ اور شہری علاقے کو نئے سرے سے تیار کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔

0: واضح ہیں جن کے نام قدیم روایتی مخلوقات کے نام پر رکھے گئے ہیں، جن میں گچ، اشو، گرون، مکر، شاردل اور ہنس شامل ہیں۔ نئے پارلیمنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ عمارت صرف ایک عمارت نہیں بلکہ 140 کروڑ بھارتی شہریوں کی امیدوں اور خوابوں کی عکاسی کرتی ہے۔
1: یہ نیا بھون آتم نربھر بھارت کے سوریودے کا ساکشی بنے گا، یہ نیا بھون وکست بھارت کے سنکلپوں کی سدھی ہوتے ہوئے دیکھے گا، یہ نیا بھون نوتن اور پراتن کے سہ استتو کا بھی آدرش ہے۔
0: ماحولیات کے لیے سازگار ہونا اس مرکزی منصوبے کا اہم جز ہے۔ اس منصوبے کے آس پاس کے پورے ماحول کو سرسبز و شاداب رکھنے میں کافی معاونت حاصل ہوگی۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
2: آندھرا پردیش کے سری سٹی کے ستیہ ویدو منڈل میں ایک بوائلر کے پھٹنے سے 4 مزدوروں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ 2 مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 3 کو شدید زخمی حالت میں قریب کے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا، جن میں سے 2 دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ دیگر مزدوروں کو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اس واقعے پر انتہائی غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سینئر حکام کو متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ گورنر اس عبد النظیر نے مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمی افراد کی جلد صحتیابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کشیدگی کے موجودہ دور میں، جب ہر ملک کم مقدار میں گولہ بارود اور طیاروں کے ساتھ ساتھ آپریشنل نظام اور محدود لاجسٹک ذرائع کے ساتھ کام کر رہا ہے، خود کفالت آج کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ نئی دلی میں فضائیہ کے 94 یوم تاسیس سے قبل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ خود کفالت حاصل کرنے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں بھارت روس تعلقات سے متعلق مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور روس کے درمیان کثیر جہتی تعاون کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ان میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، رابطہ کاری، ثقافت اور عوام سے عوام کے روابط جیسے شعبے شامل ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے بھارت کی حمایت کو اجاگر کیا۔ وزارت تعلیم نے کلاسیکی زبانوں کے مطالعے کے لیے مہارت کے 5 مراکز قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ یہ مراکز کلاسیکی آسامی، کلاسیکی بنگالی، کلاسیکی مراٹھی، کلاسیکی پالی اور کلاسیکی پراکرت زبانوں کے لیے قائم کیے جائیں گے۔ ان مراکز کا مقصد ان زبانوں پر اعلیٰ سطح کی تحقیق، قدیم زبان و ادب کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرنا اور ان زبانوں کے بارے میں معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا شامل ہے۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ نئی دلی ضلع میں عوام کی حفاظت، امن و امان اور گاڑیوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 کی دفعہ 163 نافذ ہے۔ ایک عوامی نوٹس میں نئی دلی کے ڈی سی پی نے کہا کہ غیر مجاز اجتماعات، عوامی تقاریر، نعرے بازی، جلوس، مظاہرے، دھرنے اور دیگر مخصوص سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ آج کے لیے کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی ایسے کسی احتجاج کے بارے میں نئی دلی ضلع پولیس کو پہلے سے کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ دلی پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذکورہ حکم کی سختی سے پابندی کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کے ہمراہ ہریانہ کے تمام بی جے پی ارکان اسمبلی نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملاقات کے دوران مختلف اہم موضوعات پر بامانی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے اور عوامی فلاح بہبود کی خاطر مزید مؤثر انداز میں کام کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے 50 ایسے ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جن کے شہریوں کو سیاحتی ویزا اور کاروباری ویزا کے لیے $20,000 تک ویزا بانڈ دینا ہوگا۔ بھارت کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے جبکہ بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال جیسے جنوبی ایشیائی ممالک اس میں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کل ان ملکوں کی ایک تبدیل شدہ فہرست جاری کی جن کے شہریوں کو B1 B2 ویزا کے لیے کوالیفائی کرنے

مالیاتی بانڈ جمع کرنے ہوں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل کہیں کہیں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے کہا کہ اگلے دو دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے باقی علاقوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور کرناٹک کے شمالی اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ بھارت نے جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔